0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A da li ste nekad razmišljali o tome da na svetu, pa izgleda imamo jedan prilično čudan problem. Sa jedne strane, građevinska industrija troši milijarde tona peska svake godine za beton, staklo, asfalt. A sa druge strane, postoji Sahara, najveća vrela pustinja na planeti, prepuna peska koliko god pogled može da dobaci. I sad realno kad se pogleda, logično je pitanje, pa dobro, zašto jednostavno ne uzmemo taj pesak i rešimo taj problem? E pa, upravo tu počinje jedna od najzanimljivijih priča koje smo pronašli na internetu. Ispostavlja se da pesak nije samo pesak. Sad, saharski pesak je hiljadama godinama oblikovao ga je vetar. Zrna su postala sitna, glatka i gotovo savršeno okrugla. A to je realno loša vest za beton. E sad, kada se pravi kvalitetan beton, potrebna su zrna koje imaju oštre ivice kako bi mogla da se zakači jedna za drugo i naprave čvrstu strukturu. Zahvalit ćete mi posle za predmet tehničko obrazovanje. Saharski pesak se ponaša više kao gomila klikera. Zrna klize jedna pored drugog i ne mogu da naprave dovoljno jaku vezu. Sa drugim rečima, da pokušamo da napravimo neboder od saharskog peska, verovatno bismo pre dobili veoma skup problem nego veoma visoku zgradu. E sad, taman kad smo ono pomislili da tu je kraj, e pa nije. Taj pesak često sadrži dosta prašine, gline i soli, što dodatno komplikuje celu priču. Naprimjer, so, recimo, može da ubrza koroziju armature unutar betona, pa konstrukcije vremenom postanu slabije. A onda dolazi logistika. Pesak je težak, jeftin i nezgodan za transport. Toliko nezgodan da je Dubai grad okružen pustinjom. Pazite ovo, morao je bukvalno da uvozi građevinski pesak iz Australije za neke od svojih najvećih projekata, uključujući i Burdž Kalifu. Dakle, zamislite apsurdnu situaciju. Živite usred pustinje, a pesak za gradnju stiže brodom sa drugog kraja sveta. Prosto realno, neverovatno. A naučnici danas pokušavaju da pronađu način da i pustinski pesak postane upotrebljiv u građevini. Eto tako, najlakše rečeno. Ali za sad, uz takva rješenja, pa da bi došli do takvih rješenja, baš su preskup. Tako da, ljudi moji, pa Sahara ostaje fascinantan primjer jednog prirodnog paradoksa. Mjesto koje ima gotovo beskonačne količine peska, a istovremeno ne može da reši svjetsku glad za građevinskim materijalom. Tako da, nekad stvarno nije važno koliko nečega imamo, nego kakav je kvalitet. A mi ono što znamo, šta je kvalitet i šta uvijek imamo, pa to su naravno samo hitovi na TDI-u. Pa red je da pređemo na njih i da čujemo ovaj što nam stiže. Dobro večer još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ostatak dana na TDI Radiju.
1: E sad malo kad razmislimo, dobro, ima nešto posebno u toj prvoj jutarnjoj kafi uz more. Nije to samo kafa, to je onaj trenutak kad shvatimo da nemamo gde više da žurimo. Nema alarma, nema sastanaka, nema gužve u saobraćaju, samo miris kafe, zvuk talasa i možda neko koji još uvek spava, dok mi uživamo u tih pola sata mira. Zanimljivo je kako ista kafa kod kuće i ista kafa na moru nemaju isti ukus, na odmoru je nekako bolja. Možda zbog pogleda, možda zbog vazduha, a možda samo zato što je pijemo bez gledanja na sat i svi imamo svoj ritual. Neko je pije na terasi apartmana, neko u omiljenom kafiću uz obalu, a neko jednostavno ponese šolju do plaže i uživa u tišini pre nego što se probude kupači. A to je možda i jedini deo dana kada je plaža potpuno drugačija, mirna, bez gužve, bez muzike, samo more koje polako počinje novi dan. A onda kad jutro odmiče, kreću peškiri, suncobrani, lopte, sladoledi i sve ono što leto čini zabavnim, ali ta prva kafa, ona nekako ostaje poseban trenutak. Zato nas zanima gdje je vaše omiljeno mjesto gdje pijete jutarnju kafu. Da li volite da je popijete na terasi, u kafiću, uz more ili ste od onih koji prvo skoče u vodu pa tek onda razmišljaju o kafi. Tako da ljudi, razmislite dobro, ali gdje god da pijete na odmoru kafu, najbolje je.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro ljudi, ako ste mislili da ste vidjeli velika venčanja, izgleda da tek sledi ono o kojem će se pričati mesecima. Priča se da će Taylor Swift i Travis Kelce izgovoriti sudbonosno da, a ako je verovati američkim portalima, sve je isplanirano bukvalno do posljednjeg minuta. Navodno će cela proslava trajati više od 10 sati, znači nije ono dođemo, pojedemo tortu, bacimo buket i ajmo kući, ne. Ovdje je plan da slavlje traje praktično cijeli dan i neki deo noći. Sve bi trebalo da počne već dan ranije, probnom večerom za stotinja gostiju, a onda u petak kreće glavni događaj u Madison Square Gardenu u Njujorku. Zamislite samo, jedna od najpoznatijih dvorana na svetu pretvara se u mesto za venčanje. Gosti bi trebali onako da stižu već sredinom popodneva, prvo kokteli, pa ceremonija, a onda velika zabava koja će prema navodima trajati do 2 sata iza ponoći. I sad dolazimo do brojeva koji stvarno zvuče filmski. Očekuje se više od 1000 zvanica. Pazite, 1000. Mi nekad ne možemo da okupimo 10 ljudi da se dogovorimo gdje ćemo na kafu, a ovdje 1000 ljudi dolazi na svadbu. Naravno, organizatori pokušavaju da sve onako sakriju od paparaca koliko god mogu. Priča se da će gosti ulaziti na poseban ulaz, da se oko dvorane već danima unosi onako dekoracija, a navodno se unutra gradi čak i velika scenografija u obliku zamka. Ako je tačno, jasno je da neće biti reč o običnoj sali sa cvećim i lampicama, nego o pravom spektaklu. Navodno će zbog svega biti zatvorene i neke ulice oko Madison Square Gardena, a postavlja se i veliki šator ispred objekta. Znači, cijeli kraj će praktično biti onako podređen ovom događaju. A kad pogledamo spisak gostiju, Selena Gomez, Ed Sheeran, preozbiljna su to imena. Tako da, praktično pola svetskog show biznisa na jednom mestu. A priča se da će biti dosta nastupa, dok bi Taylor tokom večeri trebalo nekoliko puta da promeni odevnu kombinaciju. Iskreno, to od nje nekako i očekujemo. E sad, da budemo potpuno fair, sve ove informacije dolaze od portala i za sad nema zvanične potvrde iz Taylorinog ili Travisovog tima. Ali ako se makar pola ovoga pokaže tačnim, nema sumnje da će ovo biti jedna od najpraćenijih venčanja u ovoj godini. A nama ostaje da pratimo šta će se zaista dogoditi i da vidimo koliko su ove glasine bile tačne. Naravno, Taylor Swift je na našoj listi, slušat ćemo je malo kasnije. Svakako, ona je jedna od pevačica koja bukvalno izgleda tako normalno, a pokorila je muzikom ceo svet. Znamo njenu pesmu Opala i to ona na Spotify-u. Bukvalno, ljudi, broji milione i milione pregleda, odnosno slušanosti. Tako da, Taylor, želimo ti svu sreću.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svaka noćna ptica koja u grad izlazi sa ciljem da pronađe ljubav svog života, prijatelja ili samo jednokratnu avanturu, ima svoju strategiju udvaranja. Ono kad flertujemo u klubu.
2: Vidi onu valu tamo, sad ću da joj pošaljem najskuplji šampanjac i to sa posvetom.
3: Ma veruj mi bre, pametnije ti je kao poliješ je pivom i da budeš u fazonu, ajmo do mene da ispravimo stvar.
2: Tako je, tako je.
1: Ono kad flertujemo u klubu ne ispadne sve uvek onako kako smo se nadali.
4: E, slušaj, potrebit će mi dva broja. Broj tvog telefona i broj veša koji nosiš.
5: Molim, seljačino jedna, ti sa mnom tako da razgovaraš. Šta si pre ti umislio?
4: Dobro, 06.
1: Ukratko, ono kad flertujemo u klubu, mnogo je onih sa istim namerama. Zato svoj plen gledamo, izučavamo i prilazimo mu vrlo strateški. Čak i kada znamo da se jedno od nas dvoje toga sutra neće sećati.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa evo jednog pitanja za sve vas koji su trenutno u vezi ili braku. Koliko iskrenosti zapravo može da izdrži jedna veza? Znate ono kada kažu da je iskrenost najvažnija, ali se onda svi pomalo zapitamo, baš sva iskrenost. Upravo oko toga se vrti novi film Poziv, koji od danas stiže u bioskope i okuplja baš zanimljivu ekipu. Tu su Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde, koja je ujedno i rediteljka filma. Priča počinje sasvim onako bezazleno. Jedan bračni par organizuje večeru i poziva svoje komšije. Zvuči kao sasvim običan plan za jedno veče. Dobra hrana, malo pića, razgovor, ali onda gosti počnu potpuno otvoreno da pričaju o svojim, pa ljubavnim i intimnim delovima života, bez kočenice, bez filtera. I tu nastaje naravno haos. Ono što je trebalo da bude opušteno druženje pretvara se u veče puno pitanja, neprijatnih istina i razgovora koje mnogi parovi godinama baš odlažu. Znate one teme koje se često onako stave negde između? Ma pričat ćemo drugi put, ovde nema drugog puta, sve izlazi na sto. Film zapravo postavlja jedno zanimljivo pitanje. Da li je baš uvek dobro reći sve što mislimo ili je ponekad ipak bolje nešto prećutati zarad mira u kući? I baš zato deluje zanimljivo jer nije klasična romantična komedija, više ona vrsta filma posle koje verovatno izađete iz bioskopa i nastavite raspravu u autu ili na piću. Inspirisan je nagrađivanim španskim filmom Sentimental, ali u ovoj verziji dobili smo sjajnu holivudsku glumačku postavu koja kroz dosta humora priča o stvarima koje su onako mnogima vrlo poznate, ljubavi, braku, poverenju i onome što često ostane neizgovoreno. A sigurno će biti ljudi koji će se prepoznati u likovima, a možda će neko i posle filma čak i posvetiti razgovoru koji odavno odlaže. Pa ako volite pametne komedije sa dobrim dijalozima, gde se više smejete zato što prepoznajete život nego zbog klasičnih gegova, Poziv bi mogao da bude dobar izbor za naredni odlazak u bioskop. Tako da ljudi, eto jedne dobre ideje da odete sa partnerom, pa posle šta nas čeka, da li iskreni razgovor ili samo smenje i priča oko filma, vidjet ćemo, ali svakako treba otići i pogledati ovakvu komediju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, Ritam dana je u toku i dalje, pa sve do 4 sata, tako da znamo do 4 ujutru da si imamo sigurno zagarantovanu žurku. E sad, 2026. godina je pa realno godina filmova i serija, pa ako volite bioskop i one velike animirane hitove koji su vas vratili nekako u detinjstvo ili će vas vratiti u detinjstvo, imamo baš jednu dobru priču za sve nas. Disney ponovo su uradili ono što im ide najbolje, realno.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: su sve pravo u metu, ne bilo kako, nego sa

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U velikom broju. I ono što je jako zanimljivo, već sad se poredi sa velikim naslovima iz prethodnih godina. Nadmaši neki od ovogodišnjih projekata, ali još uvijek malo kaska za onim rekordima iz 2018. kada su neverovatni dva postavili baš visoku lestvicu. Ali čekajte ovo sad, projekcije za prvi vikend... Pa su baš ozbiljne. Priča se da bi film mogao da ode između 145 i 150 miliona dolara, a neki optimisti ga guraju čak i do 175 miliona. To su cifre koje realno kad čuješ zvuči kao da neko baca cifre iz video igara. Ali evo, industrija kaže da je moguće. I sad dolazimo do zanimljivog dela koji baš onako podigao prašinu na internetu. U medijima, a i fan krugovima se sve više priča da je u muzičkom delu filma učestvovala i Taylor Swift. To je zvanično i potvrđeno. Napisala je pesmu i... bukvalno je napravila show koliko je dobra. Pa, pošto je to tačno, ozbiljan je jak potez od strane ne, jer znamo koliko muzika danas može da pogura film. Nije više samo gledamo animaciju, nego kompletan doživljaj. Emocija, pesma, scena, sve ide zajedno. A zamislite samo tu kombinaciju. Disney koji već zna da pogodi emociju i Taylor Swift koja zna da napravi pesmu koja ti ostane u glavi danima pa čak i godinama. I to je već recept da ljudi izlaze iz bioskopa i kažu ok, ovo mora opet da gledam. Inače, priča o igračkama je franšiza koja je već ušla u istoriju. Četvrti deo je prešao milijardu dolara globalno i to je ona kategorija gdje više se ne priča o filmu nego o fenomenu i sad se svi pitaju da li petica može dodati još dalje. Pa ako start nešto znači, deluje da publika i dalje ima ogroman apetit za Woodyjem, Buzzom i ekipom, a neke stvari očigledno nestare. Samo dobiju novu generaciju fanova. Eto, to je priča za danas. Disney, veliki broj i malo muzike koja izgleda diže ceo projekat na još viši nivo. Dobro, a mi šta možemo da podignemo na još veći nivo, a to je naravno sa samo hitovima i narednim hitom koji nam sledi.
2: Slušate Ritam dana na

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako vam treba dokaz da leto u gradu može da ima svoj ritam, dovoljno je da se samo prošetate do četvrte Proleterske, jer tamo ovih dana ide letnji muzički program Summer Music in the Four Proleterska, a večeras i narednih dana atmosferu drži legendarna grupa More. Cijeli koncept je jednostavan, lagana muzika, opuštena atmosfera i onaj osjećaj kao da ste na moru iako ste usred grada. Program počinje u 8 sati, kada se prostor polako puni, ljudi dolaze, hvata se prvo mesto i sve kreće u tom laganom letnjem ritmu. Oko 8.30 kreće muzički deo večeri, a atmosfera se polako diže, ali bez žurbe, onako kako leto i treba da izgleda. Grupa More donosi svoj prepoznatljiv zvuk, lagan, melodičan i pun nostalgije. Onaj koji vas u par sekundi prebaci na rivu, plažu ili neko vaše staro letovanje koje i dalje pamtite. I to je možda i najlepši deo ovakvih večeri. Ne moraš da putuješ da bi osjetio more. Dovoljno je da čuješ prvu pesmu i već si negde onako drugo. A u ovaj letnji program u četvrtoj Proleterskoj je baš to. Mali gradski beg gde se muzika i ljudi spoje u jedno opušteno veče bez pritiska i žurbe. I zato ako ste u blizini ili tražite gde da provedete veče, Summer Music in the Four Proleterska je jedno od onih mesta gde se leto ne planira, nego jednostavno desi. Tako da ljudi, ako dolazite, vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa muzikom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a listam upravo baš sad portalima i naletim na baš jednu dobru temu koja bukvalno me vratila 15-20 godina unazad u ono vreme kad raspust nije značio internet, nego bukvalno dvorište. Znate ono kad izađemo napolje samo na 5 minuta, a vratite se tek kad se upale ulična svetla ili kad vas roditelji dozivaju sa prozora, e pa to je bilo pravo vreme. I što je zanimljivo, nismo imali ni pola ovoga što deca danas imaju, ali smo nekako imali ceo svet. Prva stvar koja mi onako padne na pamet su žmurke, i to ne one lagane, nego prave, gde se bira ko će da traži, pa se svi razbeže po kraju kao da je u pitanju neka misija, a ne obična igra za decu. Najgore je bilo kad se sakriješ predobro, pa se i sam uplašiš da ne znaš gde si, a ono, da li će svi da odu kući. Onda školice, kredom nacrtaš onaj brojčanik na asfaltu i odjednom cela ulica je igralište. Nije bilo bitno da li si dobar ili loš, bitno je da se onako, da ne nagaziš liniju i da kamenčić pogodi pravo polje. Pa lastiš, to je već bila posebna disciplina. Dve osobe drže lastiš, treća skače, a pravila se menjuju svakog dana. Zavisi ko je glavni u ekipi tog popodneva, pa da li ćemo ovako ili onako, znamo sve, svi smo to prošli u osnovnim školama. A ako je bila malo veća ekipa, tu su bile naravno između dve vatre, lopta leti, svi beže, svi viču i uvek se nađe neko ko nije ispao, iako ga je lopta pogodila pre 5 minuta, ali se to ne računa jer rasprava traje duže od same igre, pa ko će da se raspravlja. Da, bilo je i onih igara koji nisu imale ni ime kako treba, samo se kaže ajmo do drveta, ajmo oko zgrade, ajmo trg do prodavnice i nazad, i to je bilo dovoljno da nastane ceo mali olimpijski turnir. A najlepše u svemu ovome nije bio telefon, ono da prekine igru, nije bilo ni poruka da te vrate kući, nije bilo ni scrollovanja, samo dogovor, vidimo se na polju. A danas kad gledaš sa te distance, shvatiš da igra možda ni, pa te igre možda nisu bile ni komplikovane, ali su bile naše i možda je baš u tome bila poenta da se zabaviš sa bilo čim, samo da si na polju sa ekipom i da dan traje što duže. I nekako mi deluje da tada raspust stvarno je bio raspust, bez plana, bez aplikacija, bez žurbe, samo ekipa, asfalt, prašina i ono čuveno, još samo jednu partiju i idemo kući. Iskreno, danas kad se sjetimo toga, deluje kao da je bio neki potpuno drugačiji svet, ali najbolji deo što je to bio bukvalno naš svet. Tako da, mališani naši, krenuo vam je letnji raspust, pa ajde da se prisjetite kako su to vaši roditelji se nekad igrali. Verujte mi, to su bile ozbiljne igre, probajte, oduševit ćete se. A mi nastavljamo dalje sa muzikom.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa pošto je ova 2026. godina obeležena sa serijama i filmovima, ponekad nisu potrebni veliki specijalni efekti ni spektakularna radnja da bi nas neki onako film osvojio. Dovoljno je dobra priča, emocija i mesto koje mu mnogima budi uspomene. Upravo takva je melodrama Budvanska baraka, koja je nakon uspešne premijere u Budvi stigla i do publike širom regiona. Film kroz simboliku barake priča jednu toplu i emotivnu priču u Budvi, njenom moru, ljudima, tradiciji i svemu onome što jedan grad čini posebnim. Ali nije ovo priča samo o Budvi, zapravo govori o uspomenama, odrastanju i vrednostima koje nosimo sa sobom, bez obzira gde živimo. U ulozi naratora i glavnog protagoniste je Petar Strugar, dok autorski potpis nose Momčilo Zeković Zeko i reditelj Dejan Senić. Posebnu atmosferu stvaraju prelepi kadrovi mora, starog grada, plaža i Budvanskog zaleđa, pa će mnogi gledajući film verovatno poželjeti da se vrate na neko svoje omiljeno mesto ili da se prisete leta koje pamte celog života. Autori kažu da je Budvanska baraka nastala kao svojevrstan poklon gradu koji je kroz godine mnogima bio inspiracija i mesto najlepših uspomena. I upravo se taj osjećaj zahvalnosti i ljubavi prema gradu osjeća kroz ceo film. Ako niste imali priliku da pogledate, dobra vest je da će Budvanska baraka ponovo biti emitovana u Crnoj Gori u nedelju 5. jula od 20 časova na televiziji, pa je to lepa prilika da uživate u ovoj emotivnoj priči. Ovo nije priča samo za Budvane, ovo je priča za sve koji veruju da neka mesta imaju dušu i da se najlepše uspomene često vežu upravo za more, porodicu, prijatelje i trenutke koji ostanu sa nama mnogo duže nego što mislimo. Pa ako volite ovakve filmove, Budvanska baraka je definitivno jedno od ostvarenja koje vredi pogledati. Tako da ljudi, znamo gde smo zakucani 5. jula. Trose, dvosed, krevet, 8 sati i gledamo ovaj prelepi film.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

TDI Radio. Samo hitovi.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo vas voditi u neke od najznačajnijih muzeja Crne Gore. Jedan od njih je i Herceg-Novski zavičajni muzej. Kuća Mirka Komnenovića iz 1953. godine, pretvorena u Nacionalni muzej Herceg-Novog. To je prelepa struktura projektovana u kasnom baroknom stilu i sagrađena u kasnom 18. veku. Pseudobarokna ekspanzija i dodati delovi izmenili su originalni izgled muzeja, čineći ga grandiozni. Izgravirana imena bajonetima ruskih vojnika iz 1807. godine tokom rata sa Napoleonom ukrašavaju autentična vrata u prizemlju muzeja. Kasnije ovaj objekat je stekao zvaničnu titulu regionalnog muzeja Herceg-Novog. Delimična restauracija muzeja desila se 1979. 1994. 1996. i 2001. godine. Ispred ovog regionalnog muzeja nalazi se predivan mediteranski subtropski botanički vrt sa više od 100 izabranih biljaka koje ukrašavaju park veličine od 1000 m². Mnoge veoma egzotične i ekstravagantne unikatne biljke našle su svoje mesto ovde u ovom prelepom vrtu. Brojne vrste palmi, agave, kaktusa, aloje i mnogih drugih biljaka ovde rastu i veoma su neobičnih oblika i boja. Tokom sezone cvetanja raznovrsno cveće oplemenjuje ovaj bajni prostor.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TD Radio i danas ćemo pažnju posvetiti u ovom kulturnom segmentu muzejima koje bi bilo lepo posetiti tokom boravka u Crnoj Gori. Vredan pažnje je definitivno Muzej mačaka u Kotoru. Verujemo da je nekim ljudima jedan od velikih razloga za posetu u Crnoj Gori spontano prisustvo mačaka. U Crnoj Gori mačke slobodno šetaju trotoarima, ulicama i parkovima. Možda je ovakav odnos prema mačkama mnogim ljudima izvan granica Crne Gore neobičan, ali postoje i oni kojima je ovaj koncept suživota sa mačkama izuzetno interesantan i kao takav dovoljan da bude jedan od glavnih razloga da se dođe u Crnu Goru. U Kotoru ih posebno paze, pa je u tom gradu otvoren i muzej koji je posvećen njima. Ideja za muzej proizašla je nakon donacije od grofice Franceske di Montreale Mantica, koja se sastojala od bogate kolekcije slika mačaka sakupljene tokom dužeg vremenskog perioda. Ovaj materijal objedinjen je u zbirkama Internacionalnog centra za usvajanje mačaka Badoer u Veneciji i postao je naročito brojan i interesantan, a u poslednjih 10 godina dodatno je obogaćen vrednim radovima koji su obezbeđeni donacijama. Cilj muzeja je plemenitiji i univerzalniji od samog izložbenog prostora. U stvari, ideja da se podigne nivo svesti što većeg broja ljudi o mačkama, ali i drugim životinjama i prirodi, jer ko voli mačke, ne može da ne voli i ostale životinje i prirodu. Sigurni smo da je ovo pravi put kako bi se više ljudi okrenulo zaštiti prirode i životne sredine koja nam je sve više uzurpirana od strane čoveka.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na TEDi radio i danas ćemo pričom posjetiti neke od najznačajnijih muzeja Crne Gore. Nezaobilazni je sigurno Centar savremene umetnosti Crne Gore. Prelepa četiri izlagačka prostora Centra savremene umetnosti Crne Gore čine prizemlje Dvorca Petrovića na Kruševcu, Perjanički dom, Galerija Klub i Galerija Centar. Ovdje ćete imati priliku da se divite umetničkim radovima, značajnim internacionalnim predstavljanjima savremenih, regionalnih, evropskih i svetskih umetnika. Kao nacionalna institucija kulture osnovana je 1995. godine u Podgorici, ona ima za cilj da kroz izlagačku delatnost približi savremenu umetnost publici. Centar savremene umetnosti sastoji se od fonda, od preko 1000 eksponata i redovnih izložbi koje se organizuju, pa smo sigurni da će svako za sebe pronaći nešto interesantno za videti.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Muzeji Crne Gore su tema današnjeg talasa kulture na TDI Radio. Crna Gora je poznata po mnogim znamenitostima, ali ono na što nas prvo asocira kada neko kaže Crna Gora jeste more. Zato pričom idemo u Pomorski muzej u Crnoj Gori ili Crnogorski muzej pomorstva, koji se nalazi u gradu Kotoru i smešten je u kući nekada veoma cenjene plemićke porodice Grgurina, koja je živela na početku 18. veka. Međutim, iako je Kotorski primorski muzej najveći i najstariji, crnogorski muzeji koji se bave proučavanjem mora i moreplovstva postoje još na nekoliko lokacija u zemlji, a razlog tome je činjenica da je Crna Gora primorska zemlja koja je uvek bila usmerena na more. Primorski muzej u Kotoru nastao je kao projekat Bratstva Bokeljska luka negde u periodu oko 1880. godine. Barokna kuća plemićke porodice kasnije je potpuno preuređena i prilagođena da odgovara potrebama muzeja.

0: slušate sportski program.
1: Arsenal nije odustao od dovođenja Bruna Gimaraeša i sprema novu ponudu za jednog od najvažnijih igrača Newcastle, prenose engleski mediji. Prema pisanju lista Sun, u redovima londonskog kluba vlada optimizam da bi tokom letnjeg prelaznog roka mogli da pronađu način da angažuju brazilskog vezistu. Uprkos želji Newcastle da zadrži svog kapitena, svrake su odlučne da sačuvaju Gimaraeša, posebno nakon što su odobrile transfer Sandra Tonalija u Tottenham u poslu vrednom čak 100 miliona funti. Ipak Arsenal veruje da još nije rekao poslednju reč. Navodno se očekuje nova ponuda vredna oko 60 miliona funti, koja bi predstavljala drugi pokušaj Topdžija da privole Newcastle na pregovore. Dodatni razlog za optimizam u Londonu predstavlja činjenica da je i sam Gimaraeš zainteresovan za mogućnost prelaska na Emirates stadion, što bi moglo da igra važnu ulogu ukoliko klubovi uđu u ozbiljnije razgovore. U slučaju da posao oko brazilskog reprezentativca ne bude realizovan, Arsenal već razmatra alternativnija rešenja. Među imenima koje se nalaze na listi želja pominju se Alex Scott i Ayob Boadi.

0: slušate sportski program.
1: Nakon Dwayna Bacona, paraf na produžetak saradnje sa Evroligašem i šampionom ABA lige, Dubajijem, stavio je i bek McKinley Wright. Bivši as budućnosti će dres kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nositi do 2029. godine. Iako je američki playmaker već imao važeći ugovor za sezonu 2026-27, obe strane su nakon izuzetno uspešne godine odlučile da dodatno učvrste saradnju. Wright je u svojoj debitantskoj sezoni u Evroligi potvrdio da pripada samom vrhu evropskih organizatora igre. Prosečno je beležio 12,7 poena, 6,1 asistenciju i 3,1 skok po utakmici, uz indeks korisnosti 16,8. Posebno impresivan bio je podatak da je upravo on odigrao najviše utakmica u timu tokom sezone. Na parketu se pojavio čak 69 puta, 38 mečeva u Euroligi, 29 u ABA ligi i 2 u VTB Superkupu. Važnu ulogu Wright je imao i u ABA ligi, gde je prosečno beležio 8,8 poena i 4,7 asistencija po meču.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv MV i GČ zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo pranje novca, prikrivajući vlasništvo nad nekretninama kupljenim novcem za koji tužilaštvo tvrdi da potiče od prodaje opojne droge. Kako saznaje portal RTCG, u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić. Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnice nakon završene istrage predata specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici.
2: Službenici uprave policije podneli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podneli su 16 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo građenja objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.
1: Granična policija zaplenila je skoro 11.000 evra u gotovini, zlatnike u vrednosti od preko 29.000 evra, uređaje za kriptovalute i drugu elektronsku opremu, saopšteno iz uprave policije. Također oduzeto jedno putničko motorno vozilo za kojim je raspisana međunarodna potraga, kao i prehrambeni proizvodi u vrednosti od oko 6.000 evra. Protiv dva lica podnete su krivične prijave.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje maloletniku do 72 sata jer postoji osnovana sumnja da je izvršio produženo krivično delo teška krađa.
1: Jedna muška osoba povređena je u Budvi na Zavali i, kako navodi, udario ga je skuter na vodi, saopšteno je nezvaničnom CDM-u iz policije. Policija preduzima mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju kako je došlo do povređivanja.
2: Uprava policije Crne Gore upozorila je građane na pojavu prevara putem lažnih e-mail poruka u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju u ime policije. Građanima se apeluje da na ove poruke ne odgovaraju i da ne otvaraju PDF priloge jer mogu sadržati maliciozni softver.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović, odlazeća ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori Don McCain ocenili su da dve države neguju snažno savezništvo u okviru NATO-a i poručili da će bliska saradnja u oblasti odbrane i bezbednosti biti nastavljena. Na oproštajnom sastanku istaknuto je da je tokom mandata ambasadorke dodatno unapređena bilateralna saradnja kroz brojne zajedničke projekte i podršku modernizaciji crnogorskog sistema odbrane. Crna Gora je više puta potvrdila svoj principijelan odnos prema genocidu u Srebrenici na nacionalnom nivou i u okvirima svih multilateralnih foruma, kazao je ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović na panel diskusiji posvećenoj 11. julu, Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocidu u Srebrenici 1995. godine, koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u Crnoj Gori. Ibrahimović je kazao da je panel izraz težnje ministarstva i poziva da obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na genocid u Srebrenici deluje u pravcu osnaživanja i unapređenja kulture sećanja i mira u Crnoj Gori i šire. Prema poslednjim nezvaničnim podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore svakog četvrtka, u Crnoj Gori je 25. juna boravilo nešto više od 100.000 turista, što je rast od 10% u poređenju s prethodnom godinom i rast od 13% u poređenju sa 2019. godinom. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani u ponedeljak 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava biće aktivna od 10 sati, kada će zainteresovani podnosioci zahteva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku biće raspisan u subotu i objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i dnevnim novinama koji izlaze u Crnoj Gori.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji tražili su od Evropske komisije privremeno obustavljanje novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, jer su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. U pismu upućenom predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na kritičnu situaciju na evropskim granicama, prenosi kapital.ba.
2: Agresija protiv Teherana i

0: Smrti lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Na odvojenim sastancima sa specijalnim delegacijama iz Kine, Namibije i Afganistana, koje su doputovale u Teheran da prisustvuju sahrani i komemoraciji poginulog vođe islamske revolucije Ali Hamneija, Pezeškijan je ocenio njihovo prisustvo kao i odgovoran stav i podršku njihovih vlada u osudi nedavnih agresija Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Nemačke saopštio je da je ta zemlja zatražila hitne razgovore sa kineskim ambasadorom zbog izveštaja da Kina obučava ruske vojnike, potvrđujući izveštaj Špigela. Reuters je pre nekoliko dana objavio da je Kina prošle godine tajno obučavala ruske snage uz lično odobrenje ministra odbrane ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija Hanta virusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je posljednji kontakt osobe izložene Hanta virusu na brodu Hondius izašao iz karantina, bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija Hanta virusa završena, prenosi BBC.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U subotu pretežno sunčano, s povremenu malo do umereno oblačnost na severu, veter umeren do jak severni, jutrenja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
2: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani. Eto nas kao i svakog vikenda, tu smo na svojim mestima i polećemo u novu avanturu Dečije strane sveta. Ovog jutra pravimo vremensku mašinu i pričamo o maskembalima koji su deo svačijeg djetinjstva. Ali vraćamo se u neke godine kada su vaši roditelji išli na maskembale i pričamo o kostimima koji su nekada bili moderni, ali i priuštivi svima jer uglavnom smo ih pravili od onoga što smo imali kod kuće. A možda vam i damo neke ideje da se maskirate za neku sljedeću žurku ili rođendanac pod maskama. Ali o tome nešto više za par pet.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, eto nas, tu smo sa vama i ovog vikenda. Slušajte Dečiju stranu svijeta. Svi volimo da se u djetinjstvu igramo, maštamo i da zamišljamo kako bismo mogli biti neko drugi. I često se radujemo kada nas neko pozove na maskinbal, ali nemamo baš puno ideja šta bismo mogli da budemo na maskinbalu. Mi smo tu da zajedno sa vama se sjetimo nekih starijih kostima u koje uvek možete da se maskirate. Prvo što nam pada na pamet, posebno ako ste djevojčica, jeste Pipi Duga Čarapa. To je ona mala, slatka, riđa devojčica sa kikicama i pegicama. Njen kostim je i više nego jednostavan. Vežite samo dve kikice i obucite različite čarape. I što šareniju odeću, naravno. I neka vam mama ili sestra nacrtaju pegice po licu i to bi bilo sve. Nikad lakše kostima, a već podsjećate na preslatku skandinavsku Pipi Dugu Čarapu.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online chemoimpex.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.
1: Slušate TDI.

0: Dječja strana svijeta.
1: Drage deco, na pravom ste mestu jer slušate Dečiju stranu sveta. I ovog jutra smo sa vama, bavimo se nekim kreativnim stvarima jer zna se, vikendom se odmara od škole, a slobodne aktivnosti, na primjer kao što je pravljenje kostima za maskembal, može da dođe u obzir. Ukoliko nemate ideju u što možete da se maskirate, a neko vas je na maskembal pozvao, eto, tu smo mi da priskočimo u pomoć. Najjednostavniji kostim koji se od uvek praktikovao jeste kostim duha. Vaši roditelji sigurno znaju ko je bio dobri duh Kasper. Slobodno ih pitajte ko je to. Sigurno će vam dati odgovor. Veoma je lako. Nabacite neki stari čaršav, mame i bake sigurno imaju neki beli koji planiraju da odbace, i secite rupe za oči i usta i bit ćete potpuno neprepoznatljivi svojim drugarima. A veoma jednostavna i brza maska.

0: dječja strana svijeta.
1: Mališani, ali i vi malo stariji, dobro jutro vam želimo. Danas smo rešili u dečjoj strani sveta da pričamo o najjednostavnijim kostimima za maskembal. Ukoliko vas društvo pozove na neki maskembal, imamo par predloga za vas koji na brzinu morate da se spremite. I naravno sa nekim stvarima koje možete naći u svojoj kući sigurno. Ono što poslednjih godina svi koristimo jesu maske za lice. Tako da kostim za doktora nikada nismo lakše mogli da nađemo. Neki beli mantilić nabacite ili ogrtač, maska na lice i torbica po mogućstvu sa lekarskim priborom je ono što nam je jedino potrebno za masku doktora. Vrlo jednostavan i brz kostim. A ono što je najvažnije, bit će bezbedan zbog maskice koju ćemo nositi tokom celog maskimbala.

0: Elut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.
9: You're my spicy mug.

0: Yeah, you should take it off.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, dragi mališani. Kao i svakog vikenda ste navikli da nas čujete u istom terminu. Sigurno nas slušate dok smišljate čega ćete se igrati ovog vikenda koji je pred nama. Ali sigurno niste razmišljali čime su se nekada igrali vaši roditelji ili možda vaše bake ili deke. Hajde zato zajedno da sednemo u vremensku mašinu i da krenemo na put u prošlost i vidimo koje su to igračke bile popularne nekih ranijih godina. Ali o tome nešto više za par pesama.

0: Dečija strana svijeta.
1: Dobro jutro, mališani, slušate Dečiju stranu svijeta. I danas se malo vratite sa nama u prošlost i zaigrajte se makar u mašti sa nama nekim starim igračkama o kojima ćemo danas malo pričati. Devojčice, nema one od vas koja makar nije čula za čuvenu lutku Barbie. I puno vas se igra njom i imate je u svojim domovima. Ali, da li ste znali da je ona nastala u doba kada su vaše bake bile devojčice? Barbie lutke su nastale pre čak 62 godine. Čuvene mršavice, barbike menjale su se vremenom, pa danas tako imamo priliku da se igramo barbikom koja je doktor, astronaut, vatrogasac, a nekada smo imali najobičniju lutku kojoj su devojčice obično uz maminu pomoć šile male haljinice i tako su ih preslačile u razne modne kombinacije. Tako da, neverovatno, ali istinito, slobodno pitajte svoje bake, da li su i one imale svoj primjerak Barbie lutke i kako su se one sa njima

0: Dječija strana svijeta.
1: Draga deco, dobro jutro vam želimo. Naravno i vama malo starijima koji pravite društvo mališanima koji ovo prepodne provode uz dečiju stranu sveta. Danas se vraćamo malo u prošlost i pričamo o igračkama kojima su se deca ranije igrala. Sigurno vam je poznato, makar iz priče vaših roditelja, nešto što se zove Tetris. To je jedna zanimljiva igračka koju smo nekada krišom u rancu nosili u školu, igrali smo onako ispod klupe, plašeći se da nas profesori i nastavnici ne otkriju i ne oduzmu nam ovu strava igricu. Tetris je zapravo bila prva slagalica koju smo igrali na ekranu. Tetris je imao ekran i dugmiće i nije bilo kuće koja nije imala makar jedan primjerak ove zabavne igračke. Sigurno negde na tavanu i u podrumu kod baki i deke možete pronaći njihov primjerak Tetrisa. Potražite im i verujte nam, iznenadit ćete ih što uopšte znate šta je to

0: Daddy.
1: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Tomin.
1: 11 sati 15 minuta, gde ste vi ove subote, šta radite i kako ste smislili uopšte da provedete ostatak dana? Ako nemate neke planove, dođite do nas, mi smo na otvorenom studiju TD Radija na plaži Kamenovo, gde ćemo biti sve do kraja leta i gde se već lagano zagrevamo za ovu subotu. Da, u svakom slučaju bit će dobre muzike, dobro provoda, tako da ako ste negde u prolazu, dođite do nas. Kad smo kod dobre muzike, idemo dosta lagano za početak. Ovo mi Dolce Vita u nastavku. Dobar dan.

I Just Died in Your Arms Tonight za kraj 80-ih, koju je originalno izvela pesma Cutting Crew. A ovaj put smo slušali u izluđenju Jack Jonesa, Joel Corya i Jasona Derula. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. Jako zanimljiva muzika danas, dosta nekih remiksa, tamo što mogu da vam obećam s obzirom na to da je subota i da kreće lagano žurka na Teddy. All good things come to an end. Upravo sad na Teddy. Dobar dan.

E da, na tediju samo hitovi, napolje jako lepo vreme. U suštini sve što nam je treba za jednu subotu i gde god asti, što god radite i kakvi god su vaši planovi za danas, budite tu jer će muzika u svakom slučaju postati samo još bolje kako dan bude odmicao. Imamo dosta Afro House mikseva, to je ono što mogu da vam obećam, evo već sada uskoro će podne. Idemo lagano i u nastavku The Bossa i Magnetic. Dobar dan!

Nove Tiesto uz Davida Getu, jedan od najpoznatijih DJ-eva i producenata trenutno na sceni. Da, Bebe Rexha u nastavku. Ona je nedavno izbacila ceo novi album, ako ste možda pratili, preslušali, ima tipa nekih 12-13 novih pesama. Neki od njih će se sigurno naći uskoro i kod nas na playlisti, da tada jedno malo starije. New Religion u nastavku.

Pesma su Liza Rose i Kelvin Harris, Body Moving na TD Radio. Dobar dan i pozdrav sa plaže Kamenovo, gde se nalazi naš studio na otvorenom i gde ćemo biti sve do kraja leta. Kad god ste u prolazu, vi svratite. Što se vremena tiče, danas prilično toplo. Evo tu smo već negde oko 30 stepeni, kako gde. Što se hitova tiče, sjajna muzika i u nastavku. Tako da budite tu gde god da ste, šta god radite.

E da, dosta lagana muzika ove subote na TD Radio. Samo hitovi u svakom slučaju na playlisti. Najpo vreme nekako super muzika, tako da predlažem da šta god da su vaši planovi, gde god da se nalazite trenutno, to radimo onako skroz lagano i naravno uz hitove bukvalno muzika koju najviše volite je tu. I tako će biti sve do kraja dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. 15 minuta do 1 je tačno. Jonas Blue ima live u nastavku, a pesma se zove Edge of Desire. Dobar dan.

0: Ρεστόρανιτ Μάρκετινγκ. TDI.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Da, ovo je Jungle Keep Moving, vi ste na TD Radio, dobar dan i dobrodošli ako ste se među vremenu priključili. Idemo uživo direktno iz studija, otvorenog studija sa plaže Kamenovo, gde ćemo biti do kraja leta. Samo hitovi na našoj playlisti i danas, kako ste vi ove subote, da li ste napravili planove? Ide nekako lagano ovaj početak jula, možda ste krenuli, možda vam je odmor krenuo. Ako je tako, lepo se poradite šta god da ste smislili. Ako nemate još uvijek neke planove, dođite do nas na plažu Kamenovo, bit će jako dobro provode i muzike i danas. Another in How You Feel.

Eda, ovo je jedna od onih pesama koja je prvo postala hit na društvenim mrežama, pa tek onda radijski hit. Disco Lines International, vi ste na TD Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo. E sad kad smo kod hitova, to je ono što nam stiže i u ostatku dana. Ako ste u prolazu, dođite kasnije, će ovdje biti i žurka, stiže nam i DJ, ali pre toga imamo naše hitove na playlisti na TDI-u. Jedan od njih, ovaj koji slušamo u nastupu, idemo skroz lagano, Jazzy i Giving Me, 12 minuta do 2, dobar dan.

0: marketing. TDI.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
3: Nemoj da...

ovo su Madonna i Sabrina Carpenter na TD radio. Ne znam da ste ispratili, Madonna inače juče izbacila novi album. Madonna. Da, tako da ima novih pesama. Vraća se polako ponovo snimanju muzike, pa je to onako glavna stvar na društvenim mrežama trenutno. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. Glavna stvar za danas je Samo lagano, subota, 4. jul i sjajna muzika. James Young, nastavku slušamo Infinity. Dobar dan i dobrodošli na TD. Baby.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, oni me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: Salut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.

0: TDI.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagićko.
2: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih Kemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Kemoimpex.me.
3: Kemo Impex.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Thank you.